0: Bernardinho, vê que ela vai te menehana. Hilário Bento, como ela é? Distrito de Okuamba, Himusaya e província, ela é Ioniasan. É o programa Tia Tandani Rio, New Ipeleni. Alô, boa noite.
1: Boa noite, lá de Moçambique, minha saúde, a deputada Revante Pai.
0: Nene Sinajimene?
1: Nene Seneca, que me hane.
0: Nene Sinajimene. Nasuele Sinane?
1: De Natala San Lorenzo. Almuere provincia o Ampule, distrito o Moma, supuesto Oshanawa.
0: Achimuene Hana, Lázaro Lorenzo. Pamasi,
1: achimuene. La peiga.
0: Ekaikainokumanato.
1: No, kumanekaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaik Minki polaka mokelo wena mano kamtu na makonte kukrupu mosika.
0: Bahi, kwa hele nto haka leletani?
1: Kwa hele haka lalata katuna na usheni mario, hapitaltini mario, altura o, esani rupampuela, nite kusu tikalase, waniasa uigo mapra kusubaltu, anakochopwe, fambesia, atu tene alimudura la San Lorenzo.
0: Asante wa nchiba chumina Larza Lorenzo kumila wampula yuniriva msa.
1: Brigado, brigado, niteko hapama, F1, ekarene kumi.
0: Asante, niru tene.
2: Alman Toshipan, Alman Toshipan,